Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

svira se na saksofonu. Mm-hmm.

jer ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi je...

se svaki pola sata. Javljaj mi se svaki pola sata. Javljaj mi se svaki pola sata.

čitao sam u stručnoj literaturi. Ja mislim da je Tina bila u pitanju. Ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervu.

Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mogao sam neozbiljno, kad bi se poručio...
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, evo. Nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem mi dobro večer. Kad bi se poručio pesma...
0: Rambo Amadeus.
1: Poručio sam bila prijatelju, rekli ste da pože, besplatno što ja znam.
0: Rekao
1: poručila
0: je,
1: sam, niste teli uopće da pozdravim.
0: Mislim da sam star da bih ti mogla pomoći.
1: A ovakve stvari možete da emitujete...
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, kurac.
0: Prijatelju.
1: Kurac i pičke je banje i tvoje bre.
0: Prijatelju. Pršu pizdu materinu.

Oh.

0: neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati. Dobio sam poklon, molim vas. Može da se puši u stroju, molim vas, čekaj. Ovako. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Dragi radni... Dragi, stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću, danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru, uobičajenim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju, trute molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude jedna onako spontana, da ne izgleda da smo vješali.
1: Samo jednu.
0: Samo jednu. Poštovani posjetioci, bubnja Trut, osim što svira bubnje, gaji veliko zanimanje za haiku.
1: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

0: klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju gepek, ođe svako 200 metara, nalećeš na carinu.
1: Rakija,

Kovacica. Nadimaka. Kovacica. Nadimaka.

0: i tamo do neke toplo čeka da dođe ove kada spolete i pande mi se najda se nazad.
1: Nije da nego dođe sad bit od nazad,
0: tuk se tamoči. Zdravo, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li su se zbrkli malo, zato inače.
0: Znači se dogovorili,
1: ima
0: ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

Balkan boy, propo mi je, avno, ja sam Balkan boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć od 1.500 maraka, da klemujem

svojoj novoj ploči ti dobro otvori oči, moraš da zadovoljiš nas. A

kupio, bio je u stvari nekretnina. Neki stari Mercedes, star 40 godina, koga je lik koji bi ga prodao donio kamionom ispred moje kuće. Onda je tu stojio jedno 5-6 godina, ja sam ga prao svake nedelje.

Još jedan prođedan uzburkan ko more, duž pustih ulica sjetiljke već gore. Nek srce umorno željno mirnih snova sada tiho plove u ovu. Dođete svi na red, ne budite se, ja sam pakampom i smrti na snu i kad ja pijem. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Kad ja piću tu, ja sam pakampom. Prvo ću one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. Ja sam pakampom i smrti na snu i kad piću tu, ja sam pakampom i smrti na snu i kad ja piću.

do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

0: dobri večeras. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš.
1: Dakle,
0: jedan, dva.
1: Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto.
0: Jebi ga, vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili, Bog te jevo. Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

to izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Trut bubnjevi. Mik Sajlo, bas gitara. El Gratatiero. Gramofon.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja drstari kao makelan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom

kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije, dođe i vazokonstrikcije gore, pa mozak

onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko. Jer ga ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo da se guram s papetinama do domu zdravlja. Dočeka me neki mlađak mi pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil. Kaže gospodine, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu kominu skupih tableta. Rekao dečko, ja sam lak, nisam pio.

2.

0: con l'epidemia.
1: Scotti e Topper. Evo, možda ću da probam još od kuna. Gitarom malo da ti dam neke tonove.

Vega.

0: osjetljivije i gadljivi za svaku ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.
1: Šuti, Đurđa, šuti, Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon.

0: Opa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

0: Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže, si ti normalan. A uspomene? Kaže on, pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis, onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio. Ali to bi volio sol. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi, napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se.
1: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene! Volim žene!

0: sad jednu bovu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj sunije skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Ajme, vidi ga kako maša.

ますの。こう言います。

Infametti, dai comandue. Koji ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Koji ima i snage i pameti, živa

da je tuga pregolema. Ima rime, ali smisla nema. Ima rime,

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i tvoje bre.
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi negdje?
0: Ja sam spala,

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro. Daj ženo kapu. Žena da kapu. Ja kažem, nećeš ga majčin sine sad dok ne popiješ

radio ni ništa, nego da vidimo o čemu ti misliš kad sam piješ kafu, kad nema ništa da ti gleda. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u bičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde, da. Mailovi, ajde, u bičku, vijesti, ove, one, svake, i nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže, biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte tu sporu. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, opa!

ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

hvala. Šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

kupio sam, brate, sje u drugi red. I tako dalje, sad ima si ja sejmo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da mi majke obećanje.

paralizare. Traje krenula se paralizare.

znači da i duci nagradi da za mnom viču o pravi naš je babo za mnom viču Amadeo Zanko i da za mnom viču o pravi naš je babo da zaradi mi ja 150.000 švajcaraca kupim za sebe radi djelo kuraca palaca za staru majku si ubeo crca da buš lakši kurac

Da zgodan i vrijedan, evo ti hit. Molio bi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Ti sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spavam, neću da se slučam. Kada on sa planete druge pati sa mnom, misle tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

jest moja delegacja. Ja sam dokaz kad si hoće da se može pomozi Bože vrhno da spusti.

hranu u skupštinskom restoranu. Čap, čap, ekstra, odričem se dnevnice.

ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači, oni da može da bolje skače po 3 metara u visu od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj je ono pametniji, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedan veliki sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život. Tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Snimim, ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te, treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi na

bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

moral, demagogija, pedagogija, velika riba u tamanju, ali manja veću ako je u stanju. Odiseju šaltuj, važna je navigacija, i na Scilu i na Haribdu uče gravitacija. Bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm Kiklopa.

zdrava, dobro glas. To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene, i kritika.

razio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio evo. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio kutelaž. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuće.

ne možemo ni u Bugarsku, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Rumuniju, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Mađarsku,

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba sebe i one mi je ostavio. Moj jedini razlog što izlazim na Benjivu, ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, ja više ga neću. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krećana, krećana, krećana, tad pustim.

0: band zbunjeno nešto
1: Kenja.
0: U nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija, nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second opi.

pred penziom. Imao je ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja nego evo ti drevni recept, jedi pive, seli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola, ogumene rukavice.

Ρουκούμενε, ρουκά.

0: je drugarice.
1: Kolesterol
2: u kulene rukavice.
1: I rock and roll
0: je drugarice.
1: Bila jedna od mojih naj... Ja sam mislio da će biti maksimum ovog koncerta. A to je bilo sve za...

Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

date după porția

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

Ajde da probamo malo bolje, malo organizacije. Znači, fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina.

ovce, ovce dvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde, dvije, jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da bludirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

κόρη. Don't happy. Don't happy. Be worried.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

znam se kak samo žuljave su moje ruke, još što ste koristili tako ja znam. Znam se kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Hvala, doviđenja.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, za mu je pravi bauk. E, iza komarce sveže,

jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcen steže.

te anilova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se.

0: ko zna tako, a?
1: Ne znam. Pa najde bojke šljuma, ide šljuma!
0: Pa malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu! Najin, najin, najin! Ljudi, šta je ovo, ljudi, jävel!
0: Pa što si...
1: Trare langt bak i underhavet, er du kjem ifra?
0: Pa što si dolazila na škver onda?

nikada neće. Mr. Shoot, Sister Rogan, u životu možeš biti stoj. Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da probijemo opnu, evo.

kaže mali ti si rođen za privatnika, samo budala ganja popularno slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko znade da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što volim muža da vara.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

šta ti sada pesnik veli šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taj.

tačno, precizno, na radimo. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Wow, ruk!

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Tad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvono

slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome na stranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava. Ha!

Maroka se moralo dalje. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo pod talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su za jebanci, uzleđa luka bijaše Kardeljevo. Dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar. Pomisli, to je Maroko. Zagne se, poljubi zemlju i kaže...

će on krene, vidiš kecu da krenu. Kad je samo krenuo, da, samo krenuo. Dva puta.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru. Izlažemo puno za malu platu. Bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru. Izlažemo puno za malu

moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

Spoj nam iza 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao neće za inat. Striko skuplja staro Porsche pod teretom kičma stenje. On lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim svaki noći vene reže. Preko dana njega ruče od dana steže.

0: 내고 뒤에만 나다. Autobuska, pogrešili ste.
1: Ajde. A ne vidim ja nikoga. Ajde.
2: Sad ću vam otpevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve. Slušajte ovo.

ta jednaka je bio gospodin ili drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani, bolji na nebo, ostala je samo fukara i raja, i mi s njima, Bog nas jebo!

see.

Nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala. Nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila. Nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali. Vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja. Nježno me ljubila, samo muzika.

Sisyph. Guru, Sisyph. Guru, Sisyph. Guru, da ih čujem. Guru.

ljaka ne bi duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad. Jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru,

luggage. Exhibicije.

Vadi bijela tehnika direktno švrtio, onaj zadu jediniše proletne ovim prostorima. Kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja. No ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit ćete.

bandara Nike. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogledan raspon kristalne boje glasa, Monserrat Šaban, bandara Nike.

Inteligentan, ne može zire za me sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi. Na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta moga. Al talent nije mortadela.

mašina. Ja sam fap mašina. Ja sam fap mašina. Fabrike automobila, Priboj.

Lyon. Možli mi malo samo visokih skinuti sa gitare.

0: tamo da žive, dodeka je uvijeka nas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe uvijeka nas proleta i pandane se vaj da se nada
1: zira nego donesat mi do dna.
0: Tuk se tamo živim, zdravo da, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li su se zbrkli ili malo, zato inađe?
0: Znači se dogovorimo, ima ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

Krčmarice daju vam o kilo rakije. I donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom bez zaprekide.

zbog te žene moj provajder, ej. Oće novo, soko će loko.

Gibson radovi, silikoni, džipovi, spotovi.

skeptic, analphabetic, try not to be hermetic.

لنا بيبر العالم زي ما سفيرا بتبقى سكر عند ريسكي بيركلي.

Only snow. Da vas ne obezhrabrujem odmah u početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organiz. Znači, fabrike, automobila, Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

0: poveče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

Let's do it.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

crnca da lakše može ora si da krca. Aman. Aman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

Moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbiste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbiste

vas izdusira. Pošto je mnogo bolje da on se i u ovom napisu.

Al despegue, pero

Ja, brate, ne mogu sad to. Pa nemoj to. Mislim, trebam bol vremena.

Znaš, ti neće da radiš da napravimo. Samo ga ovdje ukrutu, znaš, i onda ćemo da dobijemo aranžman suma. 1, 2, 3.

0: znalazić sam
1: czekaj,
0: kraj.
1: To jest drugi kraj.
0: Da. Ne, njemu čitati misli treti sonar i GPS.
2: Nije, to vidi da si ja sport to napravio bi među vremena.
0: Da, samo da skupim.

0: nastav da bude, ja.
1: Sa vama trojicom, a on kao naš... Ne buni se.
0: Možeš ti sviraš malo tiš. Pojačat ću
1: se sviraš. Ne, znači, ti si... visoki su ti spaljeni od piva. Znači, on... bas ti non stop glasno.
0: Ne, ja zavisim od njega, ja sam kraj.
2: Jen.

0: sad zbunjuje, zato što smo se vratili bili u međuvremenu na okej, pa sad onaj zadnji sinkopa smo, vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje, a, ne, ima ovako, pa, tako ti sviraš. Da, i ti sviraš je kao što smo inače svirali ono leto. Da, a da, u međuvremenu smo je vratili na... kao što je i počinje. Stop.
1: Ja ne razmišljam.
0: E, pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se raspali.

Ja mislim da je ovo gornja granica.

Ajmo čicu po pauzu.

0: on a pour retour, là, ça va.
1: Yeah, I was in Napa, but
0: I don't know.

0: malo šemo, da se ovo
1: to.
0: Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt, to čuki se totalno. I sad ovaj zamenjuje i dvačer, snašli smo se nekako.
1: Ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
2: Sviraš, miras, da jebeš malo, brad.
0: Pa, izgleda da se samo ti ne bavio.
1: Možete slušati malo sebe?
0: Nemoj, molim te, brad.
2: Naravno da hoćemo, Bože.
0: Nemoj.

jedno. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: なの。
1: So bad.
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se!Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

mene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulosti. Ovo je najteži, konfluentni oblik

Hvala.

soutenir. Recluse. Recluse.

0: Sega, mega, moderno.
1: Evo stigao je kompjuter i u moje selu. Neki dan sam baš pričao s jednim čovjekom. Kažem ja njemu, vidiš ti šta ti je ova kompjuterska tehnologija. Prije 10 godina trebalo mi je 15 pršuta da kupim jedan kompjuter. A danas za 2 pršuta možda biraš najbolji Pentium 4. Znači za 10 godina moćeš za jedan pršut kupit 10 kompjutera. Pa sad vidi, isplati li se sušit pršute ili uzgajat kompjutere.

Treba interaktivni, univerzalni gastrovenero intercooler sa tri brzine. Odem ja sutra u robnu kuću, dobar dan, dobar dan, tamo će je bijela tehnika, naš. Pa imaš frižideri, televizori, ovo ono i kompjuteri u kraju. I pitam, bila jedna brkata prodavačica, rekao, gospođo, imate li vi univerzalni, interaktivni gastrovenero intercooler? Kaže, ima, koji ćete broj? A rekao, daj najveći, da se ne brukam sad tamo. Odem ja kući, priključim se. Priključim one, ono komplikovano, bok, evo. Ima ovako jedan aparat. Pa se moraš priključiti katodu i anodu, pa uz pomoć univerzalnog analogno-digitalnog konvertera svaka vibracija ide direktno u hard disk, pa se onda preko modema šalje kod gospođe koja ima isti aparat i onda možete da guslate tako cijelo veče. Priključio se ja odmah isto veče. Izvadio iz ono iz novno najlona, izvadio ono fijamanto novo. Prislonio se, otišao na adresu www.razočaranedomaćice, čiji muževi su stalno na službeni put, ali imaju zato kući gastrovenero intercooler i raspoloženu za svaku vrstu virtualne jebačine komu.

jednom je nisam se još plaknula. Ajde, rekao jebote, odem ja na drugu adresu. www.guzi činim sletiš na adresu kom. Bez ikakve zajebancije kom. Dođem ja tamo i... vidim, ne ide mi nešto, bog te jebo. Reko, djevojko, drugarice, gospođo, talasaj malo, mešaj.

Jeli druže, koji vi ekran imate? Pa reko 14 inča, flat. Kaže taj, pa ne može na taj ekran guzica u prirodnoj veličini.

Evo vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo veče. A Niko hvala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposleni kod Ramba Amadeusa Aleksandar Petković, uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. E, kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio... Evo, daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kaj sve no...

Hey, awesome. Hey, Sam. Hey, Chess.

ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ako ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

как физик, из надежды реально встанет с тупой.

这回Mislili smo da sa strane ima bolje ispaši Da najbolju travu čuva samo za sebe Čuvani brabudubam Da ti se babudibudobudibom Ovce tvoje ne mogu bez tebe Pobadibibudob

0: onaj za ove koji ne mogu, nismo
1: koji nemaju ritma,
0: prirodni ritam.
1: Da. Eto. Nije prirodni ritam ono u stotu, znači nema
0: nema šanse. Da. Prirodni ritam je u
1: mora da ide
0: stalno. Stalno ubrzava, stalno usporava.
1: Da.
0: E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje, kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde vidimo.

0: da probamo. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi, pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će te u ritmu.
1: Dobro.
0: Ajde, pojačaj se.

0: funk neki ono...
1: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... razdragani funky Srbija čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Znaš kakvi su oni, špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje da ti ništa ne govori. Jesi ti za jednu rakiju?
2: A moramo da se dogovorimo posle kog prilaska tonaliteta, kad ćemo se?
1: Ajde da snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju, ajde. Idemo, znači... Počinjem.
0: Ajde. 1, 2, 3...
1: Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam.

0: To nije bitno. To ne moramo da sviramo.
1: Aha, to ne moram da ga...
0: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se. Sa onima koji te slušaju.
1: Da.
0: Sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
1: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se gledati u jednom ili u drugom.
0: Ne, on će tebe da isprati.
1: Dobro.
0: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći u tonalitetu. Okej. Okay. I šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim u tonalitetu?
2: Ajde.
0: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: si vede qua.
1: Ostai.
2: Ja,
1: nisam. Idemo, ajde.
0: Hoćemo desamo.
1: Ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. Pa, raj, samo vam pokažem koji.
0: Dobro, ajde.
1: Mate, da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, stori, može. Imamo... A...
0: D...
1: B... C... D... E... F... G... H... I...

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha,
0: događa ti se da ti ja kažem znači na E ovo.
1: Ace, to je F.
0: Pa to je isto što i F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa
0: što stavio
2: da
0: F, pa zato što sam ga sam
1: iz... Dobro. Ajde jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Ajde.
0: Opa. Znači... Cigani... Odakle ide ovo?

0: sad mi date tuš. Ha, e.
1: Užavni registar bio.
0: Još jednom i tebi ruku. Da, da, da, da.

0: Negde, brate, nemam pojma. Ja ću da...
1: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuo, brate, majke mi.
1: To je normalno. Čovjek ima uvijek stid kad čuje svoj sobstveni glas.
0: Jebih.
1: Normalno.

0: Sada ako nisi naučio, vrate, znači...
1: Okej, sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad, to je reggae. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Do C, šta? G. Okej, G. Idemo. G. Idemo ovako, naravno. Samo da ga nađem. Čaka ču ču ču ču ču ču.

0: radiš krug. Uopšte nemoj da ideš u taj komplikovani, nego samo se motaj oko G. Tu ku du ku ti ki ku ki ki ki ki. Ti di di du du ka ču čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
2: Dobro, da.
0: Šunjenje biseksualaca, evo, neka.
2: Ajde. 1, 2, 3, 4.

Znači, počinjemo mi. 1, 2, 3 i... Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, Sizife.

počelo.

0: Dakle ćemo. Ajmo i za.
1: Ajde.

0: znaš li kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš? Sram te bilo.
1: A još si mi se skinem to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje sad. Nema mislim. Nađe, nađe. Ništa, ne, ne. To je super. Naši, naši. Koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš li, dragi.
0: Ne, ne, znaš li. Ništa, ti možda ideš da bi stigao.
2: Hvala ti. Hoćemo opet da se dogovorimo.
0: Jedna veze, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik. I ujutro u podne sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. I ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Ko imaš posložen dan. U roku od 10 minuta ujutro s kafom. 12 te posjeti na ovo, u 12 i 2 minuta na ovo, u 12 i ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, kad bi bio dnevnik ujutro koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi ovaj dan. Uf, kakva ideja, man. To je to, hvala. Šta? Hoćete da slušamo, šta? Možeš početi?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Da je ovo...

0: vidimo šta, šta nas muči, znači...
1: Aj, lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme. Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moj struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomognem. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, što je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam to, pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjaš?
2: Znači, uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao, izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Što su? Neki. Okleti ta harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, naš ona Yellow Pages. Razumiješ? Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kažem, sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem nešto, ti si to zaboravio, nije podmoranje ako, znači obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači s harmonikom malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: to, problem. To, brate, znači, ako mi učiniš...
1: Ma se ima da glumiš, učitao spot ti umjesto mene, moli me kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez nikakvog opterećenja, bez...
1: Slava, bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jebi ga
1: sad. Ljepša im je. Ona je... Ajde, ona je... Idemo, znači...

ti razriješi ga. Znači, pa koji si to? Gdje je moj? To...

0: traži da vidi imaš ujutro u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ovo, ujutro.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te svako jutro.
0: Na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da, da. Pa to može biti biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebik.
1: Biznis. Aj, prošetava sudbina kontrola. Da, da, da, da.

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreći za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo Amadeus, što balove broji, mi

se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

Haman. Haman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

曜日、モヤベイビーメイビー。I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Pljakav, ali živ. Pljakav, ali živ. Pljakav, ali živ.
1: Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

pogrešno da se protumači. A ne bi baš volio stalno ni titulu lajaluga neprekidno da nosim.

stručnoj literaturi, da ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervnoj bazi, na nervnoj bazi.

Marocco. Marocco. Marocco.

Molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jevi. Hajde. 1, 2, 3.

evo gledam vas nešto pa razmišljam. Kako je lijepo da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz razmažene publike.

0: dala na sloboda izražavanje. Što sam cijepo ženu dok sam bio na terenu, što sam se noćepo ženu dok sam bio na terenu, što sam se doprcao ženu dok sam bio na terenu, što sam se dopalio ženu dok sam bio na terenu, što sam se noćepodio ženu dok sam bio na terenu, jebo ženu dok sam bio na...
1: Daj cigaru! Keep it going!

Al ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca.

zamrzivač. I kuću punu. Tona brašna šećera. Kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće. A uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš

0: Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.
1: Karakter.

veselješ. Pepca Kardelj.

If you want to become character, you got to say

te volim. Jedva sam te našla na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Labudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovog u Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je: koji će mi kurac toliki labud?

is the Balkan boy. He has a Balkan boy. Yes, but it is no.

Am bez nej.

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudi. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, evo te, znam Musk srpski, ima neko sokočelo, napravio priča u pičku. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do Houstona?

tu sam. Za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jevi ga gore, ipak. To je, etar, jevote, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varioca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono, te. Rambo, je to, to, reko da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja, tamo Bob tebu, ugradiš oni mene, rakete, neke pistare. Rambo, sad ide fap mašina, kaka Tesla. Mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, rambo, fap da ide gore, razumije. Ispale oni mene, Bog, gdje vole, a kjetar, daj mi malo, oni, kako ide kad ono kroz...

moraš u WC. Kad ispred WC-a neki momak prodaje neke tablete. Pita moj džedo, kakve su ovo tablete, ovo za pritisak? Reko je džedo, za pritisak. Za gornji ili za donji? Daj, kaže, ma nije, kažem, onaj momak, to ti je super, džedo, da budeš veseo cijelu noć. Aj, dobro, daj dva komada. Kaže, 20 eura.

bio kaj progutam. Progutamo ja i Đedo po onu jednu tabletu. Bog te odjednom. Veselo sve, bog te, evo, jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počnemo skakati.

think really sense shit. Dupla porcija taze na rijeđima sa...

Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert.

Bit će sve po redu. Ajmo.

no voy más. Te decía, la San Rambo, el Amadeus.

estamos Julia Vesimo i ruke, už dok dok nego nic nego ja zvuk, ja znam da samo Julia Vesimo i ruke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ti mi ja, da sam Rambo, Billy Manetu, Amadeo, Willy Točak, Lisa Stiga, Charlie Chaplin, Luka Zastiga, da sam Rambo ili možda nekretnina.

0: Mende m'occupa poco per stare bene, ci vantempe.
1: Emocionalna argumentazija, emocionalna argumentazija. Ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Ne znam kuva ne putani pepe bani paje.

u cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju još postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti. Idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još jako pozničnosti za ime.
1: Kulte, ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte.

usred grada, ložio bi kazan. Svako bi mi jeo, zna se, ručak.

da bi bolju mačku upoznao. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam, jer građanin sam

jer sa nama nije dosadno.

hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

Ciao, Francesco, quale intervista?

us. Molim vas, hitno me povežite s glavnim.

0: se sranje u parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Molim vas. Molim vas. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.
1: Dobili ste govorni automat komunikacijonog biroa centralne uprave komandnog štaba regionalnog sektora.
2: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2.

situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato.

im auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu, pritisnem kuplung, kresnem mašinu, dan gaz do kraja, povučem ručnu, puštam kuplung, nafta ne može da sagorijeva zato što je auto pod opterećenjem i nafta izbija pod pritiskom i kupa one manekenke. Nemojte se, dragi prijatelji, čuditi što je na njima sloj boje govana, jer tuda je

Stalno dobijam na Facebook, ovaj, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu. Sad ga lomi! Sad ga lomi!

Čemo durove, svirat ćemo molove, prodat ćemo volove, spojit ćemo stolove, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove.

Idemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, sidat ćemo spratove, nosit skupe satove.

normalno 100%. Šta radimo? Uprezat ćemo kumove.

dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena za zaštitu od zlokobnog zračenja, harp antena. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca u sličicu, naljepnicu popularnog sveta. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mast protiv dijaloga, polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deterđent što na niskim temperaturama pere od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Jeftino aparati za ekspres, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš lični horoskop. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Fatalist kramponi za strmine.

ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke, još što ste koriki ste koja znam. A ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke. Ti bih htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

noci. Po po noci. Pijan selom, htjedoh proći.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana. 4 dana i 4 noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu, utjeha je slaba, je

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim vas sve.

vlasnika sam ja počinju. Dva i dva. Koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva?

Ako ne znaš da je to 136, jeli, koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

se kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gledam na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, brate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson. Higgsov boson.

Dame vida, yo.

Leute, Menesu, was will ich da machen?

0: prazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: On po svetu tera kjera, šiljokljuni,
1: da prispera.
0: Ne volji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmivoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.
1: Hey!

što ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organiz, znači fabrike, automobila, Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina.

se dvoje ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne

O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute.

Ils sont tous.

dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga, vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci vidjeli, šta bi pomislili ovdje, evo. Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

toga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog duga.

od proroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

sasvrne mogućnosti. Ogromna razbukrista na boje glasa. Monserrat, šaman, mandana i ke. Za mene dole ležeća mokra masa.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri, da piti aspirine, da aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu.

gore, pa moza kopet proradi normalno. E sad, lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski, Unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više, jebote, jebo gitaru, ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju, ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Jebi ga, znači ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ 2 plotuna, 2 ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.
još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su me... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje. Vrše privatno izmudavanje holesterola. U gumene rukavice. Dvije drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola. U gumene rukavice.

autorita skale, još da nisam očekivao da ću u sledećem epizodu

Tiene

0: jedno, a ori se borodom Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švjetljona, i zadu jediniše proletne. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne da.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gdje god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: noć, jebo ženu dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.

0: objasni da večeras vremo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

Vas da ima da se vari, Rastamana, Rastafari, ulicom luta fijaker stari.

Aj, student lad na vodu. Aj, veoma student lad na vodu.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa doba da ba de bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, znači ta paro bada bada pom pom pom paro tore bada bada pom pom pom tibi dop. Znači, profesor akademik na Unis, profesor akademik ti sa tu tari di iru da du di dom pom pom piri dom. Znači, profesor akademik and his academia dai to teach you how to do academia. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.

Mila, popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, neko knjazu okleveta popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvo svih voda, pa mu reče popa

po žurje ven ti mater, čekam da je zbog...

su progresivno prohtevi da rastu. Navikog sa Jana sapuni na zubnu pastu. Kupio sam sebi digitrona sad. Zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje brinu noge. Vjeroj strada mi je mati, show business nije čača. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije ovaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan boja. Molim vas, sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj. I skreć.

this the Balkan boy. He has a Balkan boy. Yes, but it is no.

popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta popa Mila Jovovića.

Applause. Applause još malo. Neki dan je Hendrixu bio rođendan.

kazala, od koga si nastala, od Boga.

prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka.

poruka, za tebe sam samo vreća poruka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog brloga.

rijetko tkanje, prostor vremena, a lako je misao, uz tebe bi se stisao, runo ti mi.

Patka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog para, već zato što voli muža da vara. I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sudeć po onom što u njima vidi, sluti kod mene nernu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za pen.

0: Mega.
1: Ja, Boga mi nabavio istu, ali ne dam im adresu. Svako veče 3 godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive.
0: Sega mega.
1: Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

0: Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad. Sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanjim malo gaz. Kad u pola posla neko puca na vrata. Ko je? Otvaraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž. Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, molite, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja. Ulazi muž koći. Šta to radiš, kurva? Jebaću ti mater automatski. Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš. Kako nije, jebaću ti milu majku. Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
1: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
0: Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

i cori. Don't happy.

to čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

Miçotić, Kićanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Subak leta jednaka je bio gospodinila druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima unplugged pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je

0: Ajmo početku stvar, da, može. Ti...
1: Pa to svaki put. Ja, igra, to idat. Ajde.
2: Broj sam.
1: Idemo, komad Serator.

love you.

0: io alle rumbatto.
1: Serattore. Serattore. Serattore. Malo manje srao, rejting mi ti preko noći pao. Seratore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
2: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
3: U, traj. I ovo rubato ovako uleti,
1: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože.

dobre ljudi, cigani građani, imamo i cigani vele građani. Mi volimo da se grejemo, peremo gaće i da se smejemo, skidaj košulju, izuvaj patike,

0: batibre, ajde Bože daj nam Bože, ajde Bože le batibre, ajde Bože daj nam Bože, daj nam Bože le batibre, ajde Bože daj nam Bože, ajde Bože le batibre,
1: ti to ne kruhaj sala si da si nema obadana, najdje da su znali da su ovani šporeca, ajde nam Bože batibre, ajde.

lutalica. Nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica. Gargamel je jedna žlica.

akrobacija. Skačem s motkom preko cenzus. S moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pozdi, može prkla spustim

Martina, Akcija. Akcija, reakcija. Svako svoja frakcija.

0: vozi, Bože prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.
1: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

Buj nam i za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Sejam i za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Metalite!

Kuće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba,

Hoćemo li ljudi?

budi svoj. Biraj svoj put. Slijedi svoj impuls. Iskoristi mogućnost. Odluči se. Pokreni se. Izrazi se. Pokaži se.

učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi.

0: Добрый вечер.
1: Чубаны!

izbori i materija je moja. Ispratite me sa pjesmom na usnama.

krivi lice.

Gol!

Ko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Miloš Nikolić na trubi, Aleksandar Petković svirat će na saksofonu. Mm-hmm.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

0: Przestańcie pytać się po kociero, ma pod kosta. Za metrymentu weżdeka, syty, ptycy, kajte bez zawarszuła, na cze. Podobrymy, każdy dwa, jedna ptysa, która nie zawarszuła na cze. Znam kura. Rap.
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in. Fade in.

Voilà. Yeah.

Salí para.

se stoji malo, malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni, ja ovog momenta šaljem Lulu Mira da prođe ovom zalom.

Doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara. Kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama, pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

njima ne mogu da žive, a mora Popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar Popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća hranljiv.

0: Sve su cure tule,
1: silo,
0: i ništa bez te lule.
1: Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži.
0: Popaju ti si lud.
2: Seal, no,

Čupacemo podove. Vadićemo vodove. Mijenjaćemo kodove. Potapaćemo brodove. Zidaćemo spratove. Nosi skupe satove. Vodićemo ratove.

0: pohvaljen predstroj.
1: A da.
0: Je li moma, tako se zove?
2: Bilo što kolice.
3: Koliko imaš djece?
2: Troje.
3: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

ce molse și iațu masirat. O ce moli vuliu de pilirat.

0: Hoćemo li ispratiti trendove? Hoćemo li raditi za brendove? Hoćemo li ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma uopšte bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, ali ramban.

se kada čobani poteraju. Pa da vam kažem kona se kada čobani poteraju, goveda upašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanj. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

možemo ni u Bugarsku. Ne možemo ni u Rumuniju. U stvari sad možemo, ali koji ćemo kuljac u Rumuniju?

А види на сад! А види на сад! А види на сад! Дай мало камера њих, јебо мене, шта? Ја се већ у године упо, дај омладину мало сликај. А види на сад! А види на сад! А види на сад! Тако, тако, зали мало по тој камери, боље да се види. То је подводна камера за специјално за пивски фестивал. А види нас сад! А види нас сад! А види нас сад!

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Mm-hmm.

sam ja bih osjeko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu pao. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

bizar, rani bije bivši bizar, privatno civilno sumnjivo lice, zakratko je stekao mašala kapital uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljom, šibica ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.

Možda se pitam ja bih betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

plasticità da vila neuropsi e cielo. Nisam znao šta je prava tuga. Nekada sam bio tako reći momak, bezbrižno se

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naručit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.